Maďarská vláda publikovala časť dokumentív sporného udelenia milosti osoby zalúčení do tajenia pedofilného kárneho činu. Premiér Péter Maďar na vytorkovej preskonferencii predkreslil, že reštu spesiu, ktorá je uložená v prezidentským Šandorovým paláci, bo mala publikovať Holová Deržava Tamáš Šujok. S odklikaním sa na server telex.hu o tým informuje agentúra TSR. Maďarské ľudia majú právo znať, jak boli prijat riešenia o udeleniu milosti osoby, ktorá pomohla ku utajeniu pedofilného karného činu, píše sa o vohološeniu Maďarovej vláde na webstorinci, oficiálne webstorinci vláda. Publikovaný materiál z Ministerstva spravodlivosti tí rozkrývajú novo detail o prepadí, ktoré vyvúgu odstúpeniu prezidentka Katalin Novák i ministerka spravodlivosti Judit Varga, ktorá bola vtedy ženou Petra Maďara. Jednočasno tota kauza hrala kľúčovú roľ pri političným rosnutiu Maďara i pre tým, že perem ich partiu Fidesu v oborách peše server. Keďže publikovaný spis neobsahuje kompletnú dokumentáciu z prezidentskej kancelárii, premiér vyzval na spestupnenia rešt materiáliu pro cieľkové objasnenia političnej odpovednosti. Cieľom toho kroku je podľa neho zabezpečiť cieľkovú transparentnosť i zamedziť tajnomu prenemaniu podobných riešení o milosti v budúčnosti. Parlamentná frakcia Fidesu podľa servera nepsava.hu na Maďarovú mimoriadnu preskonferenciu reagovala vohološiňom, že členové vlády premiéra Viktora Orbána o kauzi prezidentskej milosti doznali sa až u februári 2024 roku. Spes publikovaný u Vytrok Maďarom neprenies žiadne nové informácie. Dokumenty len potvrdili, že chod vtodešňa ministerka spravodlivosti Judit Varga milosť pro Andreho K. nerekomendovala. Po riešeniu prezidentka Katalin Novák to kontrasignovala, što veľo k rezignácii obidvoch zainteresovaných. Kabinet Viktora Orbána svoju nevoľu potvrdil zhodou s odstúpením Katalin Novák i Judit Varga, píše sa o vohološeniu frakcii Fidesz. Kancelária prezidenta Kurto pred obidom vydala vohološenia posredníctvom agentúr MTI, že v prepadí oficiálnej žiadosti peredasť vládi dostupný dokument, jak dotuľajúcia toho prepadu i bude s vládou spolupracovať pre publikovanie tých spisov. Prezidentka Katalin Novák udelila u apríľu 2023 roku prezidentskú milosť Andremu K. Išlo o bolšoho zastupníka direktora sirotencia v meste Bičke, ktorý bol riadne odsúdený za to, že premúšal žertvo sexuálneho zneužovania malolitných chlopcov alebo nepovnolitných chlopcov predpisovať nepravde vohološenia. Čím vlastno sa kreli pedofilné, alebo čím vynchoť ukretí pedofilné spravovania svojho nadriadženého, svojho šéfa. Katalin Novák, prezidentka Maďarska 10. februára 2024 roku rezignovala zo svojej funkcii. Novej prezidenta Mašujok v to nechotil publikovať podrobné detaily prepadu kontroverznej milosti udelenej prezidentkou s odklikaním sa na ochranu osobných dánach, a tak samo sa odklikoval i na konštitučné procesy.

Tajvanské opozičné poslanci v útorok neúspešno probovali schváliť konštitučnú skargu na prezidenta Lai Ching-te. Holosovania o impeachmente malo skorejšie symboličné značenia, keďže na schválenia bolo treba dvotretinovú väčšinu poslancov i opozícia na to nemá dostatočnú podporu. Informuje o tom agentúra AFP i Reuters. Lai i jeho demokratičná progresívna partia vedú od jeho nastúpenia do úriadu v máju 2024 roku ostrý konflikt s dvoma opozičnými partiami, ktoré majú v parlamente väčšinu kresel. Poslanci z Kuomintangu i Tajvanskoj ľudovej partii počali proces impeachmentu po tým, jak Lai i premiér Chuo Zhongtai nechotili podpísať zákon o prerozdeleniu financií, ktoré predtým schválil parlament. Obe dva tábor vzájomno obvinujúce z porušenia konštitúcií. Poslanci opozícii označili prezidenta za diktátora. Deputátka Demokratičnej progresívnej partii Wu Xiao v pondelok povedala, že Kuomintang i Tajvanská ľudová partia koordinujú svoje kroky s vonkašnými a nepriateľskými silami s cieľom vyvolať politický konflikt na Tajvani. Na schválenie propozícií impeachmentu na prezidenta sú potrebné 2/3 hlasov zo 113 deputátov. V tým prípade propozíciu Petra malo len 56, poslanci 50 bolo proti. Kľúčovým punktom sporu medzi vládou i opozíciou je suma vytrat na obranu ostrova proti potenciálnemu ataku Kitaju, ktorá tvrdí, že Tajvan je časťou kitajskej teritórii a hrozete, že ho obsadeť. Lai, jak obajca suverenity Tajvanu, obvinil Kitaj, že je hlavnou príčinou nestability v regióne.

Odpíval som, ste slúkali Korzo z Priašovského štúdia. Ja vám všetkom, že čo šumné den zistante vierna, Radio Lom FM, mám osia v Korzi. So svižom a informáciami, čo je znova zautra. Prošťať sa s vami, Petr Medviť.

turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu počas telefonátu so svojím americkým kolegom Donaldom Trumpom prevetal prodlúženie premíria medzi Spojenými štátami i Iránom. Tak sa môže veriť, že spory medzi stronami konfliktu sa dajú poriešiť, informuje o tým agentúra Reuters. Kancelária tureckého prezidenta tak samo informovala, že Erdogan počas telefonátu označil obnovenie stabilit v Syrii za vážny zisk pro celý region. Trumpa jednočasno vyzval, že by Spojené štáty zabronili zhoršeniu situácie v Libanone. Erdogan šéfovi Bieleho domu povie, že prepravu na sledujúci summit Severoatlantičnej aliancii v Ankari prodlžujú i Turcia robiť nad tým, že by bola pôdia úspechov v každom aspekte. Okrem toho líder diskutovali i o bilaterálnych odnosenách. Turcia bola v popredných týždňoch v kontakte so susedným Iránom, Spojenými štátami i mediátorským Pakistanom s cieľom pomoci zakončiť konflikt na Blízkom východe. Trump pred tým volal, že prehovory s Iránom sú v záverečnej fázi, ostriehávala pred ďalšími atakami, pokiaľ Teherán nebude zhodný s miernym dohovorom.

0: 那招。
1: Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Britanskej premiér Keir Starmer v sredu telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o nových sankciách Spojeného kráľovstva, odnosno Rosii, potvrdil podporu Londona pro Kyjev. Toto informáciu prenesla agentúra DPI, televízia Sky News. Hovorca Downing Street povie, že Starmer počas rozhovoru predstavil najnovýšie krok Londona zameriané na oslabenie rosejskej ekonomiky, vključno sankcií, ktoré vláda ohlosila u výtorok. Premiér znova potvrdil neoblomnú podporu z Veľkobritánii Ukrajine i podkreslil prodlžujúci obowiązek zrobiť všetko, čo je v silách Veľkobritánie, že by oslabili i zničili Putinovú vojnovú mašinériu. V dôsledku toto prešných krokov Veľkobritánia bude na rynku menšie rosejskej ropy, čo oslabiť Rosiu, povie Starmer Zelenskomu. Ukrajinský prezident po telefonickom rozhovore na platforme X poďakoval Veľkobritánii za podporu, ktorú Ukrajine daje. Agentúra Reuters dodala, že u večerním video prehovory Zelenskej potvrdil, že so Starmerom diskutovali i o čutlivým voprosi sankcií odnosno Rosii. Očekujeme, že všetko toto deň sa projednať na bilaterálnej úrovni, povie. Britanská vláda v útorok prejala krok, ktoré zmierňujú sankcií na dovoz rosejského avia paliva i produktív z rosejskej ropy rafinovaných v tretich krajinách. Vydala i dočasnú licenciu, ktorou zmiernila sankcií na zemný gaz, ktorý pochádza z vybraných rosejských závodov. Minister financí Dan Tomlinson povie, že ohlošené zmierenia sankcií chrániť národný interes Spojeného kráľovstva. Líderka opozičnej konzervatívnej partii Kemi Badenok ale krok kritizovala za to, že sa zmierňujú sankcií proti krajina, ktorá už viac ako 4 roky vede vojnu proti svojho suseda a tá vojna samo sebou už stojala život mnoho ľudí.

Šéf tureckej diplomácie Hakan Fidan na sledujúcim ministerským zasedaniu Severoatlantičnej aliancie v Švecii svojim kolegám odkáže, že júlový summit líderov krajín aliancie v Ankari majú potvrdiť jednosť NATO. S odklikaním sa na žiadosť z tureckého ministerstva zahraničných diel o tým sredu informovala agentúra Reuters. Fidan tak samo podkresľuje potrebu rozvíjať transatlantickú spoluprácu v oblasti obranného promyslu v rámkach NATO, i to bez buďakých obmedzení. Ministre zahraničných diel členských držav Severoatlantickej aliancii budú u 4. piatnicu jednať u švédskym Helsingborzi. Najbližší summit Severoatlantickej aliancii bude hostiť jak raz Turcia, je naplánované na 7. i 8. júla v Ankari posledný dňa. Stríča na najvyšší úrovni prochodila v júni menúšho roku v holandským Hazi i krajina sa tam i po natisku prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa dojednali na obowiązku zväkšoty oboronno vytrat z teprečných 2 na 5% hrubého domašného produktu do 2045 roku. Generálny sekretár Severoatlantickej aliancii Mark Rutte nedávno na úvoroční správy vo slove očakovania, že štát na samiti vkážu, že sú na jasný i dostavirní drázy putigu piňať uvetrat na novú úroveň. Fidan plánuje na striči u Švecii, kde informovať sojuzníky o námahách Turcii zabezpečiť, že by summit v Ankari stav podielko treba potvrdiť jedno z integritu Severoatlantickej aliancii. Okrem toho ich oče poznakome tí o vkladách Turcii do aliancii vkazať na osvičený postup Turcii u voprosi peremin vytrat na oboronu na konkrétne kapacit, informovala agentúra Reuters. Turcia má druhú najväčšiu armiu z členov aliancii, to len, že by sme nezabili.

Nemecko nedostalo od administratív prezidenta Donalda Trumpa ešte sa žiadna obviazujúci plán v prepade stiahnuť amerického vojaky upoju sredu. Minister obrony Boris Pistorius túto informáciu prenesla agentúra DPA. Ešte sa nemáme žiadne reálno spoľahlivo potvrdenia, povie Pistorius po zasedaniu parlamentného komitetu pro obranu. Nemecko podľa neho len neoficiálne čulo, že kilkosť amerických brigád rozmýšľaných v Európe by sa mohla znežiť. Do jakoj míry to ovplyvniť sil nasadženou v Nemecku sa ešte len uvedieť do plnú. Minister obrony Spojených štátov počiatkom maja ohlosil, že z Nemecka stiahne približne 5000 vojakov. Trump následne ohlosil, že to tá kilkosť bude značno vyššia. Riešenie prešlo takýlko dní po slovni v mini s nemeckým kancelárium Friedrichom Mercom. To povie, že Irán ponežuje Washington výjít na nejakú zakýnčenú konfliktu. Vrchovný komandant sojuzneckých sil Severoatlantičnej aliancii v Európe Alexus Grinkevič u výtrok povie, že Trumpovo riešenie stiahnutí 5000 vojakov z Nemecka nenarušiť obranné plány Severoatlantičnej aliancii v Európe. Podľa neho ale môže zohľadom na budovanie vlastnej kapacity sojuzníkov môže očakávať i ďalšie presuny amerických sil, ktoré toho času súť nasadené v Európe.

Medzinárodná sieť fundácií Open Society Foundation sa redupre obycela 300 miliónov dolárov pro iniciatívu, ktorá má počas sledujúčich 5 rokov chrániť demokratičné práva i pretrmovať ekonomičnú bezpeku v Spojených štátach, informovala o tým agentúra Associated Press. Ide o prvý program Open Society Foundation, vyklúčno zamerané na Spojené štáty, odkoli do vedenia nastúpil Alex Soros, sen osnovateľa Georgia Sorosa. V posledných rokoch dozeral na veľkú reorganizáciu Open Society Foundation i znižovania kilkosti robotníkov. Garantované práva i sloboda sú jednako vážne, jak široká ekonomičná prosperita i predstavujú našu najmocnejšiu obranu proti zapertoj spoločnosti, povie Alex Soros. Naše nové investície sa zameriajú na obedví toto vzvo dopolnou. Nová stratégia prechodať v časi povtorianých atak administratívy prezidenta Donalda Trumpa na rodinu Sorosových obvinuje toto rodinu z podpory nasledstva i rozdeľovania ľudí. Podľa Associated Press ide o časť námach ovplyvňovatý toto bezprofitov organizácií i ich donóriu posredníctvom prezidentských dekretív obmedzovaním financovania i ohrožovaním o počiatku rozšíženia ich činnosti roboty. Prodlžujeme u svojej roboti bez obmedzenia, nezochávame sa zastrašatí i umovčatí, informovala direktorka americkej filii Open Society Foundation Lalech Isfani. Associated Press prepomína, že sojuzníci prezidenta Trumpa v kongresi vozvali daňový úriad i ministerstvo spravodlivosti, žeby probádali bezprofitovú organizácii, ktoré podľa nich pretrmujú domašný terorizm, nelegálnu migráciu alebo klimatičný program. Medzi perevirovanými sa znašli i pretrmovateľi zgrupovania Antifa. Ministerstvo spravodlivosti nechotilo komentovať, či rozlížať i Open Society Foundation, dopĺňuje agentúra Associated Press. Podľa Isfahani dala Open Society Foundation počas popredného roka grant organizáciám, ktoré obhajujú princíp právnej državy a vystupajú proti námahách z neochotety čas žiteľov od účasti na publičnom živote. Nová stratégia Open Society Foundation sa zameruje na zlepšenia ekonomičnej situácii i posilnenia ochrany o hraždanských práv. Chce pretrmovať politiku okrem štátov, Spojených štátov pro posilňovanie ochran zraniteľných grup, tvorenia spravodlivejších ekonomičných úsloví pro robočích. Nie je možné riešiť rasové rozdiel v bohatství bez riešenia osnovných ekonomičných problém robočovej klase, jak sú dostojná mzda, dostupná starostlivosť i deti a bývania, tvrdiť Open Society Foundation. Organizácia Todd Rick vydelila 20 miliónov dolárov pro organizácii, ktoré posredníctvom súdnych sporiv ochrana bezprofitového sektora i monitoringu korupcii boroňať hraždanské práva i princíp právnej državy v Spojených štátach.

Nemecký kancelár Friedrich Merz zaproponoval udeliť Ukrajine štatút pridruženého člena Európskej únii bez práva hlasovať, pokiaľ bude krajina prechodiť procesom vstupu do únie. Vychádza to z písma, do ktorého účetver mala možnosť posmotriť agentúra AFP. Taký plán, ktorý Merz prvý raz zaproponoval menovšie mesiac, bol ukrajinskomu liderovi umožnil účasť na samitách bloku, ale bez možnosti hlasovať. Kyjev by mal svojho predstaviteľa na najvyššej úrovni v exekutíve únii, značiť v Európskej komisii, jak i neholosujúcich deputátov v Európskom parlamente z propozície, ktorej Merz vkázal v písmi adresovaním predsedateľci Európskej komisie Ursuli von der Leyen i predsedovi Európskej rady Antoniovi Koštovi v ochode, že na Ukrajinu by sa odnosila doložka o vzájemnej pomoci bloku i krajina by mohla čerpať sredstva z dakotrech častej rozrachunku Európskej únii. Je jasné, že zohľadom na bezčíslené množstvo bariér, jak i političnú komplexnosť ratifikačných procesov, nebudeme spôsobné prestupový proces dokončiť v krátkom čase, napísal Merz. Predstavujú sobie politické riešenia, ktoré Ukrajinu bezodkladno približiť k Európskej únii i jej kľúčovým inštitúciám, dodal. Kyjev sa namáhať uskoriť svoju námahu o vstup do 27 členov únii, v časti, koli vlastne je u vojni Merzov plán, ale môže sa stretiť so skepticizmom z boku ostatných partnerov v Európskej únii, konštatuje AFP, značiť ani toto predružené členstvo, kde by boli deputát, kde by bol eurokomisár za Ukrajinu, predtým za nečlenskú državu. Dúmam sobie, že toto mnoho krajín v Európskej únii budú mať problém, že za toto zaholosovať a išli vse plateť i toto právo veta, to značí, že stačí, že jeden člen bude proti takého riešenia, ktoré proponuje Merz, a celý tot plán bude nerealizovateľný.

Palestinský militantný ruch Hamas je hlavnou bariérou pre prechod do druhej fáze premíria v pásmi Gaze. Informovala o tom Rada míru u svojej perši správy pro bezpečnostnú radu organizácií Zjednotených národov. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. V tej fázi zistá je hlavným takým faktorom bariér celkovej implementácii odšmarenia Hamasu prejaty provirené odzbrojovania z režisia kontroly i umožnety pravdevoj prechod ku civilní správy GAZ 560 správy, ktorú učetver predstaviť bezpečnostní rádi organizácií Zjednotených národov vysoký predstaviteľ pro GAZu v Rade míru Nikolaj Mladenov. Podľa toho materiálu sú inštitúcii Džerela i plán prehotovlen na zrobenie ďalších krokov, ale natúra i postupnosť tých ďalších krokov budú závisieť od riešení, ktoré teraz zrobiť strona tvrdiť. V pásmi Gaza je od oktobra 2025 roku peremíria, no Izrael i ďalšie prodlžuje v atakách, pričom obi dve strany vzájemno sa obvinujú z porušovania toho peremíria. Správa Rada míru tvrdí, že ku porušeniam prechodiť majú že denno a tak otresúť vážno ich ľudské dosledky, napríklad zabiť civilist rodeno, žijúči v strachu a tak ďalšie. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v jedno s Katarom i Egyptom byli posredníkami peremíria medzi Izraelom i Hamasom po veciach dvoch rokoch vojen. Washington v januári informoval, že peremíria sa presúva do druhej fáze mírneho plánu, v rámkach ktorého má Hamas zložitý zbroju i izraelské sile majú postupno stiahnutý sa z palestinskej teritórii. Okrem toho majú byť v pásmi Gaze nasadené medzinárodná stabilizačná sila. V peršej fázi peremíria Hamas oddav izraelských polonených vominov za palestinčanie viaznaných Izraelom. Prechod do druhej fáze stagnuje medzinárodná občina teper sa koncentruje na Irany, na Hormuzský prolev, konštatuje AFP. Rada míru dodala, že to, že by Hamas nemal zbroj, je kľúčové pro začiatok obnovy Gaza a pro toto, že by sa mohli stiahnutí i izraelská sila vlastne z tej teritórii, ktorá je medzinárodno priznaná jak palestinská.

Predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen v sredu vyhlásila, že Rusia i Bielorus nesú priamu odpovednosť za sériu narušení vzdušného prostoru dronami v krajinách východnej časti Európskej únie. Povedala to v poviazaniu so situáciou, keď v Litvi v sredu vyhlásili pohotovosť z príčiny ohrozenia alebo hrozby proniknutia bezpilotných lietadiel do vzdušného prostoru, píše tým agentúra AFP. Publičné hrozby Rusie, odnosno našich prebaltických držav, sú celkom nepriateľné, napísala von der Leyen na sociálnej sieti X. Rusia i Bielorus nesú priamu odpovednosť za dron, ohrožujúci náš život i bezpeku ľudí na našim východním kryli, dodala. Povila, že Európa odpovisť jednotno i riešučo. Budeme prodlžovať tých posilňovaniu bezpek našho východného kryla posredníctvom silnej kolektívnej obrony i prehotovlenosti na všetkých úrovniach. Podľa litovskej armii bol v sredu príčinou ohlošenia pohotovosti objekt zachoplený radarom nad teritoriou Bielorusy, ktorý vkazoval charakteristik bezpilotného lietaku. Následno litovské vzdušné sily aktivovali svoj lietak, toto krok na ostrihania, že tedy označili úriad za štandardný preventívny postup. Pohotovosť bola vohľša najprve pro 4 okresy, jak sa nachodiať pre hraniciach Litv z Bielorusu, písnišie pohotovosť sa rozšerila i na holovné místo Vilnius a okolicu. U Vilnius bol zastavlený pozemný transport a tak samo i chod aeroportu. Pohotovosť bola zrušená po 15 minútach, kvôli už sobi, alebo boli pevné v tým, že ohrozenia nebude.

V sredu počali online maďarsko-ukrajinskú expertnú konzultácii, ktorú odkryla ministerka zahraničných diel Anita Orbán s rezortným partnerom Andrijom Sibihom i ukrajinským predsedom vlády Tarasom Kačkom. Informovala o tým na Facebooku Orbán, ktorá je členka delegácii premiéra Petra Maďara na oficiálne navštívi Polši. Konzultácie sú podľa Voslovy v šéfku maďarskej diplomácii vážnym krokom k obnoveniu bilaterálnych odnosen i posilneniu budúcej spolupráce obo dvoch krajín. Orbánova povedala, že Maďarsko je prehotovované na pretrvávajúcu suverenitu i teritoriálnu celosť Ukrajiny. Dodala, že v našich bilaterálnych odnosenách je ale dosledná ochrana práv národnostných menšín našou prioritnou zadačou, ktorú treba poriešiť. Maďarská komunita v Zakarpatskej oblasti nie je len vážnou časťou odnosen medzi obdvoma krajinami, ale i mostom medzi našimi národami. Pravdevoj progresuje podľa ministerka zahraničných diel Maďarska požaduje odkrytý, širý i profesionálny dialog postavlený na jasných právnych garanciách. Sibiha na sociálnej siete X približil, že sa pri tých počiatkových konzultáciách zameriajú na tri kľúčové témy. Poprvé, Ukrajina chce odkryť novú vzájomnú výhodnú kapitolu bilaterálnych odnosen s Maďarskom, ktorá bola osnovaná na dôvere. Napísal to s tým, že oceňuje odsúdenia nedávnych rosejských atak z boku Budapešti. Po druhé, Ukrajina bere práva národnostných menšín seriózno i je prehotovlená zabezpečiť ich v zhodi s európskymi štandardami, informoval šéf ukrajinskej diplomácie. Treťou témou, ktorú zaproponoval, je sprenemanie vstupu Ukrajiny do Európskej únie jak strategičného interesu Maďarska. To má je podľa neho posilniť maďarskú národnú jednosť. Je to najlepší spôsob, jak zabezpečiť práva maďarskoj menšin na Ukrajine. Sibiha nakoniec napísal, že sa tešiť na osobnú stretču s maďarskou ministerkou zahraničných diel Anitou Orbán na dnešním ministerským zasedaniu Severoatlantičnej aliancii, ktoré bude prochodeti u Švecii.

0: Jest četver 21. maja 2026 roka a na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Už po zarane začne sa rutinale 13. medzinárodné bienále Lemkivsko-Rusinskoj kultúro, ktorého prvý deň bude v sobotu 23. maja v Krenici a druhý v nedelu 24. maja v Osovi. Na bienále vse prezentujúča Lemkivsko-Rusinsko tvorčí z Polščo i zahraničí. Dodnes bienále hostivo tvorčí z 11 držav. Toho roka vstupila rusinská artista z Polščo, Slovácii, Ukrajina, Rumunii, Maďar, Chorvácii i Srbii. Na počátku v sobotu ráno projde zasedanie Švitovej rady Rusiniu. Pak v samopoutne na starom krenickom smontéri odpravlená bude panachyda na hroby Epifana Drovňaka, Nikofora. Dalšie zloženie bude kvitia pod pamiatnikom artista na bulvárach Titla. Od Tamale perejde chorovi do starého zdravočného domu na Krenickom deptaku, kde o 15. hodini v palovi sali odkroto budú dvostavo malunku, ikon i fotografii. V palovi sali projdú i dva koncerta, o 15.30 i 19. Druhý den bienále začne sa v nedelu o hodini 13.30 s uloženiem kvitia pri pamiatniku v Ušču Ruskom. Pak podia prenese sa do amfiteatru v Osovi, kde o hodini 14.30 bude možno slúchať prelekciu o rusínskej kultúre. O 15. hodini odpude sa tam finálový koncert. Vstupné na všetko podie darmo. 13. maja na baňu Grekokatolíckoj cerkvi uspíňa pre Svätej Bohorodičky v Liknici vernú krest. 8 mišačiv tomu bol vin vkradený i zneštený čerez hnes už pokaraného zlodia. Pripomnejme, že metalový krest bol vkradený 13. verešňa septembra 2025. roka a podalšie zneštený, poťatý na kavalči. Zlodí bol na dlho zatrimaný i postavený pred Liknickým súdom. Podľa toho, že hovoril, nebol motivovaný vzhľadami nacionálnej či religijnej nenávisti. 10. maja nový krest bol pošvačený a 3 dny pozdnejšie postavený na hlavnej bani Liknického chrámu. Už v najbližší pondelok začne sa 14. ročník festivalu kultúry Rusíniu Slovácii, Rusínsky festival, ktorého hlavným organizátorom je okresná organizácia Rusínskej obrody v Svidniku. Festival podporuje celý týždeň. V pondelok 25. maja v Piddukleinskom ošvitním centri projde odkrytie festivalu, ktorému bude tovarišov výklad o perlinách Karpat. V útorok v Domi kultúry aktoro teatru Alexandra Duchnoviča vkážu piesu s názvom Polepetko. V sredu v Piddukleinskej biblioteči Institut rusínskeho jazyka i kultúry Priešovského univerzitetu prosiť na bešidu o rusinistici v školi. V četver bude 11. festival Víra, v rámkach ktorého odpravlená bude grekokatolická švata liturgia v rusínskom jazyku. V piatniču začne sa hlavná časť festivalu v Svetnickom amfiteatri i potrvá do nedeli. V programe na piatniču je medzinčoma 7. ričník festivalu Orfeus, muzičnoj prehľadka autorskoj rusínskoj tvorčosti i vstupo folklórnych kolektívov. V sobotu zaprezentuje sa medzinčoma Puls Priešova, jediný v švite profesijný rusínsky ansambl. V posledný deň podíji zaprezentujú sa domašní ansambli i hošti. Furt ešte môžete predbať online 3-dňovú bileta vstupu. Korlická uliča 3. maja bude revitalizovaná. Jak informuje mesto, rochtovania do remontu vošli v ďalší etap. Početok modernizácie plánovaný je na druhú polovinu toho roka po doprecizovaniu techničného plánu i zrobleniu rozpiska prác. Investícia bude vedená postepenno, takže bude robiť problémy v ruchu dla žiteľov i podpríjemcov. V prvom etape bude vomina kanalizácie. Protiahom čoho remontu cieľom mesta je trimať normálny ruch na ulici 3. maja, žeby nebola ona ohraničená dla ľudí. Detali nowej organizacji ruchu ta rozpiska planowanych robić będą publikowane po zawieszeniu wszystkich projektowych prac.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Obariantczyk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen z sercia. Wybiliła moja watra do ciam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat, obariantczyk z mojej muki budu piuk.

0: Jest četvr, 21. maja 2026 roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Už po zrane začne sa rutinále 13. medzinárodné bienále Lemkivsko-Rusinskoj kultúro, ktorého prvý deň bude v sobotu 23. maja v Krenici a druhý v nedelu 24. maja v Osovi. Na bienále vse prezentujúča Lemkivsko-Rusinsko tvorčí z Polščo i zahraničí. Dodnes bienále hostejú tvorčí z 11 držav. Toho roka vystúpila rusínska artista z Polščo, Slovácii, Ukrajina, Rumunii, Maďar, Chorvácii i Srbii. Na počátku v sobotu ráno projde zasedanie Švitovej rady Rusíniu. Pak v samopoutne na starom krenickom smotéri odpravlená bude panachyda na hroby Epifana Drovňaka, Nikofora. Dalšie zloženie bude kvitia pod pamiatnikom artista na bulvára Titla. Od Tamale perejde chorovi do starého zdravičného domu na Krenickom deptaku, kde o 15. hodini v palovi sali odkroto budú dvostavo malunku, ikon i fotografii. V palovi sali projdú i dva koncerta o 15.30 i 19. Druhý den bienále začne sa v nedelu o hodini 13.30 s uloženiem kvitia pri pamiatniku v Ušču Ruskom. Pak podia prenese sa do amfiteatru v Osovi, kde o hodini 14.30 bude možno slúhať pre lekciu o rusínskej kultúre. O 15. hodini odpude sa tam finálový koncert. Vstupné na všetko podie darmo. 13. maja na baňu Grekokatolíckoj cerkvi uspíňa pre Svätej Bohorodičky v Liknici vernú krest. 8 mišačiv tomu bol vin vkradený i zneščený čerez hnes už pokaraného zlodia. Pripomnejme, že metalový krest bol vkradený 13. verešňa septembra 2025. roka a podaljšie zneščený, poťatý na kavalči. Zlodí bol na dlho zatrimaný i postavený pred Liknickým súdom. Podľa toho, že hovoril, nebol motivovaný vzhľadami nacionálnej či religijnej nenávisti. 10. maja nový krest bol pošvačený a 3 dny pozdnejšie postavený na hlavnej bani Liknického chrámu. Už v najbližší pondelok začne sa 14. ročník festivalu kultúry Rusíni v Slovácii, Rusínsky festival, ktorého hlavným organizátorom je okresná organizácia Rusínskej obrody v Svidniku. Festival podporuje čivej toždeň. V pondelok 25. maja v Piddukleinskom ošvitním centri projde odkrytie festivalu, ktorému bude tovarišov výklad o Perlinách Karpat. V útorok v Domi kultúry aktoro teatru Alexandra Duchnoviča vkážu piesu s názvom Polepetko. V seredu v Piddukleinskej biblioteči Institut rusínskeho jazyka i kultúry Priešovského univerzitetu prosiť na bešidu o rusinistici v školi. V četver bude 11. festival Viera, v rámkach ktorého odpravlená bude grekokatolická švata liturgia v rusínskom jazyku. V piatniču začne sa hlavná časť festivalu v Svidnickom amfiteatri i potrvá do nedeľi. V programe na piatniču je medzinčoma semiričník festivalu Orfeus, muzičnoj prehľadka autorskoj rusínskoj tvorčosti i vstupo folklórnych kolektívov. V sobotu zaprezentuje sa medzinčoma Puls Priašova, jediný v švite profesijný rusínsky ansambl. V posledný deň podíji zaprezentujú sa domašní ansambli i hošti. Furt ešte môžete predbať online 3-dňovú biletov vstupu. Korlická ulica 3. maja bude revitalizovaná. Jak informuje mesto, rochtovania do remontu vošli v ďalší etap. Početok modernizácie plánovaný je na druhú polovinu toho roka po doprecizovaniu techničného plánu i zrobleniu rozpisku prác. Investícia bude vedená postepenno, takže bude robiť problémy v ruchu dla žiteľov i predpríjemcov. V prvom etape bude vomina kanalizácie. Protiahom čivoho remontu čilom mesta je trimať normálny ruch na ulici 3. maja, žeby nebola ona ohraničená dla ľudí. Detalji nowej organizacji ruchu ta rozpiska planowanych robić będą publikowane po zawieszeniu wszystkich projektowych prac.
1: To były nowiny Radia LMFM.

voda, krv, slezy ty otru, leňaným praporom zašpívajú chorom, bratia, chodzia, umru.

0: Jest četver 21. maja 2026 roka. A na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Už pozerané začne sa rutinále 13. medzinárodné bienále Lemkivskoj rusínskoj kultúry, ktorého prvý deň bude v sobotu 23. maja v Krenici a druhý v nedeľu 24. maja v Osovi. Na bienále vse prezentujúča Lemkivsko-rusínsko tvorčí spoločo i zahraničí. Dodnes bienále hostivo tvorčí z 11 držav. Toho roka vstúpla rusínska artista spoločo z Polácii, Ukrajina, Rumunii, Maďar, Chorvácii i Srbii. Na počátku v sobotu ráno projde zasiedanie Švitovej rady Rusíniu. Pak v samopoutne na starom krenickom smontéri odpravlená bude panachyda na hroby Epifana Drovňaka, Nikofora. Dalšie zložené bude kvitia pod pamiatnikom artista na bulvára Titla. Od tamale perejde chorovi do starého zdravičného domu na krenickom deptaku, kde o 15. hodini v palovi sali odkroto budú dvostavo malunku, ikon i fotografii. V palovi sali projdú i dva koncerta, o 15.30 i 19. Druhý den bienále začne sa v nedelu o hodini 13.30 s uloženiem kvitia pri pamiatniku v Ušču Ruskom. Pak podia prenese sa do amfiteatru v Osovi, kde o hodini 14.30 bude možno slúchať pri lekciu o rusínskej kultúre. O 15. hodini odpude sa tam finálový koncert. Vstupné na všetko podie darmo. 13. maja na baňu Grekokatolíckoj cerkvi uspíňa pre Svätej Bohorodičky v Liknici vernú krest. 8 mišačiv tomu bol vin vkradený i zneštený čerez hnes už pokaraného zlodia. Pripomnejme, že metalový krest bol vkradený 13. verešňa septembra 2025. roka a podaľšie zneštený, poďatý na kavalči. Zlodí bol na dlho zatrimaný i postavený pred Liknickým súdom. Podľa toho, že hovoril, nebol motivovaný vzhľadom nacionálnej či religijnej nenávisti. 10. maja nový krest bol pošvačený a 3 dny pozdnejšie postavený na hlavnej bani Liknického chrámu. Už v najbližší pondelok začne sa 14. ročník Festivalu kultúry Rusíni v Slovácii, Rusínsky festival, ktorého hlavným organizátorom je okresná organizácia Rusínskej obrody v Svidniku. Festival podporuje čivej tožden. V pondelok 25. maja v Pitduklanskom ošvitním centri projde odkrytie festivalu, ktorému bude tovarišu vklad o perlinách Karpat. Vytorok v Domi kultúry aktoro teatru Aleksandra Duchnoviča vkážu piesu s názvom Polepetko. V seredu v Pitduklanskej biblioteči Institut rusínskeho jazyka i kultúry Priašivského univerzitetu prosiť na bešidu o rusinistici v školi. V četver bude 11. festival Víra, v rámkach ktorého odpravlená bude hrekokatolická švata liturgia v rusínskom jazyku. V piatniču začne sa hlavná časť festivalu v Svidnickom amfiteatri i potrvá do nedeľi. V programe na piatniču je medzičoma 7. ročník festivalu Orfeus, muzičná prehľadka autorskej rusínskej tvorčosti i vstup folklórnych kolektívov. V sobotu zaprezentuje sa medzičoma Puls Priašova, jediný v švite profesijný rusínsky ansambl. Pošetný deň podíjí zaprezentujúča domašní ansambli i hošči. Furt ešte môžete predbáti online 3-dňovú biletov vstupu. Korlická uliča 3. maja bude revitalizovaná. Jak informuje místo, rochtovania do remontu vošli v ďalší etap. Početok modernizácii plánovaný je na druhú polovinu toho roka po doprecizovaniu techničného plánu i zrobleniu rozpiska prác. Investícia bude vedená postepenno, takže bude robiť problémy v ruchu dla žiteľov i príjemcov. V prvom etape bude vymena kanalizácie. Protiahom čoho remontu cieľom mesta je trimať normálny ruch na ulici 3. maja, aby nebola ona ohraničená dla ľudí. detalji novej organizácie ruchu ta rozpiska planovaných robiť budú publikované po završeniu všetkých projektových prác.
1: To byly noviny Radia LMFM.

Nová maďarská vláda počala uriadovať i novej napriam Budapešti nechoče vkázať len v odnošeniu k Bruselu, ale i Kyjevu. Kabinet nového premiéra Maďara bochotí obnoviť bilaterálne odnosené i svojim východným susedom Ukrajinou. Lenže tak, jak pre vlády Orbána i teper súť fundamentálne pro toto odnosené práva Maďari, ktoré žijú na Podkarpatiu. Samo sebou Kyjev má eminentný interes na tým, že by toto odnosené boli obnovlené. Tať na puty ku odkrytiu prestupových prehovorí už to do európskej integrácii doteper i svojim blokovaním stojiť Budapešť. Pokiaľ prezident Zelenskej sneje o úskoreniu vstupy a kancelár Merz počal snety o predružení členství, reál politika je taká, že napred treba presvičiť Maďarsko, že by obše prestalo blokovať buďak namaha o integráciu. I za to nečudo, že pár dní po tým, jak novej maďarskej vládnej kabinet počal uriadovať, odbyli sa perše online maďarsko-ukrajinské expertné konzultácii, ktoré odkryla maďarská ministerka zahraničných diel Anita Orbán i svojim rezortným partnerom Andriom Sibihom za Ukrajinu. Šéfka maďarskej diplomácii na svojim profili na síti Facebook napísala, že v maďarsko-ukrajinských bilaterálnych odnosenách je dosledná ochrana práv národnostných menšín prioritnou zadačou pro maďarskú vládu, ktorú treba vyriešiť. Maďarská komunita v Zakarpatskej oblasti je podľa Anity Orbán nelen vážnym elementom odnosen medzi týma krajinami, ale i mostom medzi týma dvoma národami. Reálny progres v tej oblasti soby podľa ministerky vožaduje odkrytej, širej i profesionálny dialog zbudovanej na jasných právnych garanciách. Odnosno spomenaných konzultácií na City X vyrazil sa aj ukrajinský šéf diplomácii. CBH napísal dlhší text, kde okrem inčoho píše, že Ukrajina bere práva národnostných menšín seriózno i je hotová zabezpečiť ich v zhodi i s európskymi štandardami. Nedie sa žiadne veľké čudo, keď ju prosto len zrozumiu, alebo len deklaruje, že zrozumiu, že je jedno, či v Budapešti sedieť Orbán alebo Maďar, vlak integrácii neprejde bez toho, že by napred pidňatý is štrekl tú bariéru, ktorá na ní ležeť i tou súť národnostné práva. Samo sobou maďarská ministerka peršoria do domať na práva Maďariu i hlavno onek o ich právach majú byť spomenané konzultácii. No pokračia meneť legislatíva odnosno menšin, ona by mala byť univerzálna, neexkluzívna pro jednu menšinu. To je po perše. A teper po druhé. Sám Andrej Sibih píše o tým, že Ukrajina bere práva národnostných menšin seriózno, práva menšin nelen Maďariu. A pokiaľ by to tak malo byť, o čím doteper nejem presvičený, pak tak samo treba bysidovať o tým, že serióznej prestup soby vožaduje väčšia zmena, nelen zrobiti kozmetičná zmena, ktoré by uspokojili maďarskej vládnej kabinet što do postavlenia maďarskoj menšina na Podkarpatiu. I tu sa dostávame k voprosu, jak možno by bolo schosnovať tot moment. A jednočasno môžeme odkryto povistiť, že neschosnovať ho bolo by chybou. Keď ukrajinský šéf diplomácii bysiduje o tým, že práva národnostných menšín Ukrajina bere seriózno, pak by možno bolo veci, ak potrebné nezistať techo i popri maďarsko-ukrajinských konzultáciách. Prepomianutý sa Kyjevu by mala i svitová rusenská komunita, ktorá zverne úvahu na fakt, že ku serióznomu prestupu odnosno práv národnostných menšín naležiť nelen zlepšenia postavenia už vyznaných menšín, ale i to peršoriado i vyznania Ruseniu, ktoré v rámkach dnešnej Ukrajiny žijú na svojej zemli, Podkarpatiu, jak autochtónny národ dlho stov krokov. Môžeme to nazvať test serióznosti. A v jednostom môžu dodať, že ak bač nebude lepší moment zrobiť sobi test serióznosti. Testovať by mých svitový kongres Ruseniu. Test rozkryje, jak seriózno to Ukrajina i správa v menšin dumať, i nakýľko to je len ďalšia proba o dosiahnenia svojho cíľa bez toho, že by štos reálno zmienity. Petro Medviď priašil.

0: Jest četver 21. maja 2026 roka. A na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Už pozerané začne sa rutinále 13. medzinárodné bienále Lemkivskoj rusínskoj kultúry, ktorého prvý deň bude v sobotu 23. maja v Krenici a druhý v nedeľu 24. maja v Osovi. Na bienále vse prezentujúča Lemkivsko-rusínsko tvorčí z Polščo i zahraničí. Dodnes bienále hostiu otvorčiu z 11 držav. Toho roka vstúpla rusínska artista z Polščo, Slovácii, Ukrajina, Rumunii, Maďar, Chorvácii i Srbii. Na počátku v sobotu ráno projde zasiedanie Švitovej rady Rusíniu. Pak v samopoutne na starom krenickom smontéri odpravlená bude panachyda na hroby Epifana Drovňaka, Nikofora. Ďalšie zložené bude kvitie pod pamiatnikom artista na bulvára Titla. Od tamale perejde chorovi do starého zdravičného domu na krenickom deptaku, kde o 15. hodini v palovi sali odkroto budú dvostavo malunku, ikon i fotografii. V palovi sali projdú i dva koncerta, o 15.30 i 19. Druhý den bienále začne sa v nedelu o hodini 13.30 složením kvitia pri pamiatniku v Ušču Ruskom. Pak podia prenese sa do amfiteatru v Osovi, kde o hodini 14.30 bude možno slúchať pre lekciu o rusínskej kultúre. O 15. hodini odpude sa tam finálový koncert. Vstupné na všetko podie darmo. 13. maja na baňu Grekokatolíckoj cerkvi uspíňa pre Svätej Bohorodičky v Liknici vernú krest. 8 mišačiu tomu bol vin vkradený i zneštený čerez hnes už pokaraného zlodia. Pripomnejme, že metalový krest bol vkradený 13. verešňa septembra 2025. roka a podaľšie zneštený, poďatý na kavalči. Zlodí bol na dlho zatrimaný i postavený pred Liknickým súdom. Podľa toho, že hovoril, nebol motivovaný vzhľadami nacionálnej či religijnej nenávisti. 10. maja nový krest bol pošvačený a 3 dny pozdnejšie postavený na hlavnej bani Liknického chrámu. Už v najbližší pondelok začne sa 14. ročník Festivalu kultúry Rusíniu Slovácii, Rusínsky festival, ktorého hlavným organizátorom je okresná organizácia Rusínskoj obrody v Svidniku. Festival podporuje čivý tožden. V pondelok 25. maja v Piddukleinskom ošvitním centri projde odkrytie festivalu, ktoromu bude tovarišov výklad o Perlinách Karpat. V útorok v Domi kultúry aktoro teatru Alexandra Duchnoviča vkážu piesu s názvom Polepetko. V sredu v Piddukleinskej biblioteči Inštitút rusínskeho jazyka i kultúry Priešovského univerzitetu prosiť na bešidu o rusinistici v školi. V četver bude 11. festival Viera, v rámkach ktorého odpravlená bude grekokatolická švata liturgia v rusínskom jazyku. V piatniču začne sa hlavná časť festivalu v Svidnickom amfiteatri i potrvá do nedeľi. V programe na piatniču je medzinčoma semiričník festivalu Orfeus, muzičnoj prehľadka autorskoj rusínskoj tvorčosti i vstupo folklórnych kolektívov. V sobotu zaprezentuje sa medzinčoma Puls Priašova, jediný v švíti profesijný rusínsky ansambl. V poštidný den podíji zaprezentujú ťa domašní ansambli i hošči. Furt ešte môžete pridbať online 3-dňovú bileto vstupu. Korlická uliča 3. maja bude revitalizovaná. Jak informuje mesto, rochtovania do remontu vošli v ďalší etap. Početok modernizácii plánovaný je na druhú polovinu toho roka, po doprecizovaniu technického plánu i zrobleniu rozpiska prác. Investícia bude vedená postepenno, takže bude robiť problémy v ruchu dla žiteľov i podpríjemcov. V prvom etape bude vomina kanalizácii. Protiahom čoho remontu cieľom mesta je trimať normálny ruch na ulici 3. maja, žeby nebola ona ohraničená dla ľudí. Detalji nowej organizacji ruchu te rozpiska planowanych robić będą publikowane po завершенню wszystkich projektowych prac.
1: To były nowiny Radia LMFM.

turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu počas telefonátu so svojím americkým kolegom Donaldom Trumpom previetal prodlženie premiria medzi Spojenými štátami i Iránom. Tak sa môže veriť, že spor medzi stronami konfliktu sa dajú porišetí, informuje o tým agentúra Reuters. Kancelária tureckého prezidenta tak sa mu informovala, že Erdogan počas telefonátu označil obnovenie stability v Syrii za vážny zisk pro celý region. Trumpa jednočasno vyzval, že by Spojené štáty zabronili zhoršeniu situácii v Libanone. Erdogan šéfovi Bieleho domu povie, že prepravu na sledujúci summit Severoatlantickej aliancii v Ankari prodlžujú i Turcia robiť nad tým, že by bola pôdia úspechov v každom aspekte. Okrem toho lídere diskutovali i o bilaterálnych odnosenách. Turcia bola v popredných týždňoch v kontakte so susedným Iránom, Spojenými štátami i mediatorským Pakistanom s cieľom pomoci zakončiť konflikt na Blízkom východe. Trump pred tým vyhlásil, že prehovory s Iránom sú v záverečnej fázi, ostriehal pred ďalšími atakami, pokiaľ Teherán nebude zhodný s mírnym dohovorom.

0: That's all.
1: Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Britanskej premiér Keir Starmer v sredu telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o nových sankciách Spojeného kráľovstva, odnosno Rosii, potvrdil podporu Londona pro Kyjev. Toto informáciu prenesla agentúra DPA i televízia Sky News. Hovorca Downing State povie, že Starmer počas rozhovoru predstavil najnovýš krok Londona zameriané na oslabenie rosejskej ekonomiky, vključno sankcií, ktoré vláda ohlosila u výtorok. Premiér znova potvrdil neoblomnú podporu s Veľkobritánii, Ukrajine i podkreslil prodlžujúci obowiązek zrobiť všetko, čo je v silách Veľkobritánie, žeby oslabiť i zničiť Putinovú vojnovú mašinériu. V dôsledku doterajších krokov Veľkobritánia bude na rynku menšej rosejskej ropy, čo oslabiť Rosiu, povedal Starmer Zelenskému. Ukrajinský prezident po telefonickém rozhovoru na platforme X poďakoval Veľkobritánii za podporu, ktorú Ukrajine daje. Agentúra Reuters dodala, že u večerním video prehovory Zelenskej potvrdil, že so Starmerom diskutovali i o čutlivým voprosi sankcií odnosno Rosii. Očekujeme, že všetko toto vždy sa projednať na bilaterálnej úrovni, povie. Britanská vláda v útorok prijala kroky, ktoré zmierňujú sankcií na dovoz rosejského aviapaliva i produktív z rosejskej ropy rafinovaných v tretích krajinách. Vydala i dočasnú licenciu, ktorou zmiernila sankcií na zemný gaz, ktorý pochádza z vybraných rosejských závodov. Minister financí Dan Tomlinson povie, že ohlošené zmierenia sankcií chráni národný interes Spojeného kráľovstva. Líderka opozičnej konzervatívnej partii Kemi Badenok ale krok kritizovala za to, že sa zmierňujú sankcií proti krajina, ktorá už asi 4 roky vede vojnu proti svojho suseda a tá vojna samo sebou už stojala život mnoho ľudí.

Šéf tureckej diplomácie Hakan Fidan na sledujúcim ministerským zasedaniu Severoatlantickej aliancie v Švecii svojim kolegám odkáže, že júlový summit líderov krajín aliancie v Ankari by mal potvrdiť jednosť NATO. S odklikaním sa na žarelo z tureckého ministerstva zahraničných diel o tým sredu informovala agentúra Reuters. Fidan tak samo podkresľujú potrebu rozvíjať transatlantickú spoluprácu v oblasti obranného promyslu v rámkach NATO, i to bez buďakých obmedzení. Minister zahraničných diel členských držav Severoatlantickej aliancii budú četvrtý piatnicu jednatý u švedským Helsingborzi. Najbližší summit Severoatlantickej aliancii bude hostiť jak raz Turcia, je naplánované na 7. i 8. júla v Ankari. Posledný dňa stríča na najvyššej úrovni prochodila v júni minulšieho roku v holandským Hazi i krajina sa tam i po natisku prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa dojednali na obowiązku zväkšoty oboronno vytrat z teprešných 2 na 5% hrubého domašného produktu do 2035 roku. Generálny sekretár Severoatlantickej aliancii Mark Rutte nedávno na úvoroční správy vo slove očakovania, že štát na samiti vkážu, že sú na jasni i dostavirní drázy putigu piňaťu vytrat na novú úroveň. Fidan plánuje na striči u Švecii, kde informovali sojuzníky o námahách Turcii zabezpečiť, že by summit v Ankari stav podielko treba potvrdiť jedno z integritu Severoatlantickej aliancii. Okrem toho ich oče poznakomety o vkladách Turcii do aliancii vkazati na osvičený postup Turcii u voprosi peremin vytrat na oboronu na konkrétne kapacit, informovala agentúra Reuters. Turcia má druhú najväčšiu armiu, členiu aliancii, to len, že by sme nezabili.

Nemecko nedostalo od administratív prezidenta Donalda Trumpa išli sa žiadna obviazujúci plán v prepade stiahnuť amerického vojaky upoju sredu. Minister obrony Boris Pistorius túto informáciu prenesla agentúra DPA. Išli sa nemáme žiadne reálno spoľahlivo potvrdenia, povie Pistorius po zasedaniu parlamentného komitetu pro obronu. Nemecko podľa neho len neoficiálno čulo, že kilkosť amerických brigád rozmýšľaných v Európe by sa mohla znežiť. Do jakoj míry to ovplyvniť sila nasadzená v Nemecku, sa ešte len uvedieť do plnú. Minister obrony Spojených štátov počiatkom maja ohlosil, že z Nemecka stiahne približne 5000 vojakov. Trump následne ohlosil, že to tá kilkosť bude značno vyššia. Riešenie prešlo takýlko dní po slovni v mini s nemeckým kanceláriom Friedrichom Mercom. To poviu, že Irán ponežuje Washington výjít na nejakú zakinčenú konfliktu. Vrchovný komandant sojuzneckých sil Severoatlantičnej aliancii v Európe Alexus Grinkevič u výtrok poviu, že Trumpov riešenia stiahnutí 5000 vojakov z Nemecka nenarušiť oborný plán Severoatlantičnej aliancii v Európe. Podľa neho ale môže z ohľadu na budovanie vlastnej kapacity sojuzníky môže očakávať i ďalšie presuny amerických sil, ktoré toho času súť nasadené v Európe.

Medzinárodná sieť fundácií Open Society Foundation sa redupravi celá 300 miliónov dolárov pro iniciatívu, ktorá má počas sledujúčich 5 rokov chrániť demokratičné práva i pretrmovať ekonomičnú bezpeku v Spojených štátach, informovala o tým agentúra Associated Press. Ide o prvý program Open Society Foundation, vyklúčno zamerané na Spojené štáty, odkoli do vedenia nastúpil Alex Soros, sen osnovateľa Georgea Sorosa. V posledných rokoch dozeral na veľkú reorganizáciu Open Society Foundation i znižovania kilkosti robotníkov. Garantované práva i sloboda sú jednako vážne, jak široká ekonomičná prosperita i predstavujú našu najmocnejšiu obronu proti zapertoj spoločnosti, povedal Alex Soros. Naše nové investície sa zameriajú na obedví toto vzvo doplnou. Nová stratégia prechodať v časi povtorianých atak administratívy prezidenta Donalda Trumpa na rodinu Sorosových obvinuje toto rodinu z podpory nasledstva i rozdeľovania ľudí. Podľa Associated Press ide o časť námach ovplyvňovať toto bezprofitové organizácie i ich donory posredníctvom prezidentských dekretív obmedzovaním financovania i ohrožovaním o počiatku rozšírenia ich činnosti roboty. Produžujeme u svojej roboti bez obmedzenia, nezochávame sa zastrašatí i umovčatí, informovala direktorka americkoj filii Open Society Foundation Lalech Isfani. Associated Press prepomenať, že sojuzneci prezidenta Trumpa v kongresi vozvali daňový úriad i ministerstvo spravodlivosti, žeby probádali bezprofitovú organizácii, ktoré podľa nich pritrmujú domašný terorizm, nelegálnu migráciu alebo klimatičný program. Medži perevirovanom sa znašli i pritrmovateľi

Nemecký kancelár Friedrich Merz zaproponoval udeliť Ukrajine štatút pridruženého člena Európskej únii bez práva hlasovať, pokiaľ bude krajina prechodiť procesom vstupu do únie. Vychádza to z písma, do ktorého účetver mala možnosť posmotriť agentúra AFP. Taký plán, ktorý Merz prvý raz zaproponoval menovšej mesiac, bol ukrajinskomu liderovi umožnil účasť na samitách bloku, ale bez možnosti hlasovať. Kyjev by mal svojho predstaviteľa na najvyššej úrovni v exekutíve únii, značiť v Európskej komisii, jak i neholosujúcich deputátov v Európskom parlamente z propozície, ktorej Merz vkázal v písmi adresovaním predsedateľci Európskej komisie Ursuli von der Leyen i predsedovi Európskej rady Antoniovi Koštovi v ochode, že na Ukrajinu by sa odnosila doložka o vzájemnej pomoci bloku i krajina by mohla čerpať sredstva z dakotrech častej rozrachunku Európskej únii. Je jasné, že z ohľadom na bezčíslené množstvo bariér, jak i političnú komplexnosť ratifikačných procesov, nebudeme spôsobné prestupový proces dokončiť v krátkom čase, napísal Merz. Predstavujú sobie političné riešenia, ktoré Ukrajinu bezodkladno približiť k Európskej únii i jej kľúčovým inštitúciám, dodal. Kyjev sa namáhať uskoriť svoju námahu o vstup do 27 členov únii v časti, koli vlastne je u vojni Merci plán, ale môže sa stretiť so skepticizmom z boku ostatných partnerí v Európskej únii, konštatuje AFP, značiť ani toto predružené členstvo, kde by boli deputát, kde by bol eurokomisár za Ukrajinu, predtým za nečlenskú državu. Dúmam sobie, že toto mnoho krajín v Európskej únii budú mať problém, že za toto zaholosovať a išli vse plateť i toto právo veta, to značí, že stačí, že jeden člen bude proti takého riešenia, ktoré proponuje Merz, a celý tot plán bude nerealizovateľný.